0: Lice.
1: Trenutna temperatura 24 stepena.
2: Sponzor termometra, saloni nameštaja Ćimo Company.
3: Rekla mi je,
4: idemo